მოდი ეს სამყარო აურიოთ, ჩუმად ერთმანეთი მოვიპაროთ, ბევრი სისულელე ჩავიფიქროთ. მოდი ზღვის ნაპირზე დავიკარგოთ, ჩვენი ოქროს თევზი დავიჭიროთ და ჩვენ სურვილებში ჩავიზიროთ.

თეთრი ცხენებით და შორეული ზარების ხმები.

თუ გინდა რომ იგრძნო ქვეყნის ლაზათი და შვენება, დალიედა ეს ხოვრება, ზღაპრად მოკლედ.

სულწოდა ცრის, მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ჭეშმარიტად ქართული არომატი ყველანაირი გემოვნებისთვის. რადიო არ დაიდარდო.
1: მომიტევთ ქალბატონო, რომ მომიყოლხართ. როგორც სოდვა უნებურად ჩადენილი წამობძანდით დღეს ნადერბალს თვი კადრებს ტალახებით მოხატული ქვაფენილი.
2: არ ვიცი რა მინდა ამ ქვეყნად უშენო, შენახაროსთვისაც სიცოცხლეს გავწირა. მოდი რომ უცნება სიყვარულს უღეროთ, არადა დღეს ჩემი ცრემლებით გაწმენდა. სხვაგვარად ამღერდა იმ რამეს არავე მე შენთან ხოფნა და ალერსი მომინდა.

0: შენახარვისთვისაც სიცოცხლეს გავცირე მოდი რომ მოცნება სიყვარულს უმღეროთ არა და დღეს შენი ძრემლებით გაძვიმდა სხვაგვარად ამღერდა იმ ღამეს სარაგვი მე შენთან ყოფნა და ალესი მომინდა
1: აბადეთ ქალბატონას მერე მსერის საპარება ერთზე მოცხა თუ ქვეყანა ჩალით არის დაფარულ იცით წვიმის გადავლამდე არხის მოცდა ჟამომღეთ ამ თავს მაში ოცნებების და თუ თქვენი თვალების არ მომერიდა იქნებ შევცო ჯაკ ჩურჩულოდ მოფერებით ქალბატონო ბოდიშით და მყვარები ხარ არ ვიცი რამ იმ

ზები უკვე გუბებმა გადათეს. თქვენ ხომ თქვენთვის მედიოდით, თქვენი დარდით. არ ვფიქრობ, უმიზეზოდ გაგაჩერეთ. უგაცრავად.

დაიდარდო. ბუხრის პირას ჩაეძინა ბებერ ზამთარს. ახალწელთან დაგვებედა მეკვლე ლექსად. ვერც თებერვალს ავარიდე თავი მარტო. გონი ლექსებს ვერ გავექცე ღმერთო ვერსად.

0: მიყვარს ხმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ამდება. შემწვარი და მოხარებული სიზმარშიც მელამდება. ჭვაზები და ჩახოხბილი ზელიშოთის ბურები, ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავსე ჯურები. Разлер гомов цехи, ай мес,
1: ай ес мисец ховре.
0: А верти кидо фу чамот, чеви гити
1: мисец ховре. Самаден чама, самаден сама, хвах ругор каузе. Мешини апатоно. Пазега гискадес мусе.
0: Ядли ярдам молзахи, ай месеми
1: совреба.
0: Анаевки гидав чамот, чеми
1: гидис цхонеба.
0: Свадаби та чахохви, зели шокти спуреби, хидилала чурчелеби, хвилитам сэ.

0: ასე არსად უყვარწდა. ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე არსად.
2: არ გეშინია?
3: არა.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტ.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ტერალიზინგში

0: ჩენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
8: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: პინძელო მხიარულო
1: ჯაკი ჯუკი ჯაკი ჯუკი
0: მარნის კარი გიჭრიალებს
1: ჯაკი ჯუკი ჯაკი ჯუკი
0: მოგვიდანდე წითელ ღვინოს ეკელი ჩაგვიმაჭრიანე
2: აბა ხალა მორჩით ბაზარს ალიცკაი ვაშიცკაი
0: ნეთის სიტყვა კანონია აღარ უნდა ლაი ლაი

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63, ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მაღაზია სამშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-84-77-77, სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
2: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების

0: პროცესსა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
5: დილა არ დაიდარდოზე, იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
6: საქართველოში 9 საათი 5 წუთია. მოგესალმებით ყველას. უსმენთ რადიო არდაიდარდოს დილამშვიდობისა, ჩემო ქართველებო, ჩემო არაქართველებო, ვინც ახლა მომართულები ხართ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. კიდევ ერთი დილა და ზოგადად დღე გვაქვს. საჩუქრად უზენაესისგან, რაც ფიქრობ თითოეულ ჩვენგანს ადგილერების მიზეზად უნდა გკმაროდეს. ახლა ჩვენზეა რამდენად სასარგებლო და რაციონალურად გამოვიყენებთ 21 ივლისის დღის ქრონომეტრაჟს. ხო, ეს ქრონომეტრაჟი 24 საათია. რასაც არ უნდა გეგმავდეთ, ნებისმიერ შემთხვევაში წარმატება უნდა გისურვოთ და თქვენი მიზნების 100%-ით ასრულება. აქვე დავაყოლებ ყველა კეთილ განზრახვასა და საქმეში. რაც თავარია, გახსოვდეთ, რომ ერთი განსაკუთრებული მუსიკალური მეგობარი ყავთ ჩვენი ტალღის სახით. დიახ, ჭეშმარიტად ქართული რადიო არ დაიდარდო. ამავე ტალღიდან გესალმებათ გულბათი, დღის პირველ მონაკვეთს ვატარებთ. ერთად წინ წარმატებული ბედნიერი ნაყოფიერი დღე მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს და დროა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი. ვიქტორ ნადილისიტის პარკლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული და დავიწყოთ მოგზაურობა ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში. რიგით პირველი 9 საათიანი დილისიტის დროა და თქვენთვის ამღერდება მგზავრები სიმღერით საქართველო. დილამშვიდობისა, ჩემო, ჩვენო საქართველო. არ დაიდარდოთ.
5: არ დაიდარდოს ეთერში დილისიტის დროა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. ძვირფასო გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია ახლა ორივეს.

0: ვიდამზის ულტრაისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჩე, ხარისხის გარანტი.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულებით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ირაკლი აბჟანდაძე ამღერდა ჩვენ დილის ეთერში ახალი ჰიტის ფარგლებში სიმღერით, რომელიც ეკუთვნის მარინა ლეკიშვილს, რაც ამ ქვეყნის სიყვარული მეფობს. სიმღერა დასრულდა და ჩვენ თვალი უნდა გადავავლოთ კიდევ ერთხელ ცნობას მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით, რომელიც დღევანდელი დღისთვის გახლავთ ნავარაუდები. არ დაიდერდოთ, დაგველოდეთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: ბედნიერი დილამის ურვებია თითოეული თქვენგანისთვის და წარმატებული ნაყოფიერი დღე 21 ივლისის. მოკლედ, სწორედ დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი დაგიბრუნდით და ვნახოთ, როგორ ამინდს გვერდებიან სინოპტიკოსები უშუალოდ სამშაბათისთვის. დასავლეთ საქართველოში მზენ და უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი +29, მესტია +21, ზუგდიდი +30, ოზურგეთი +27, ქუთაისში +31 დაფიქსირდება, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +28 გრადუსამდე გათბება. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და ცხინვალში +29 დაფიქსირდება, სურამში +25, გორში +32 ვარაუდეს, თელავში +30, რუსთავში +32 გრადუსით ვოსალოდებიან. დედაქალაქ თბილისში ძირითადად სინოპტიკოსები, როგორც ვარაუდობენ, ხანმოკლედ წვიმა არის ნავარაუდები დღის პირველ მონაკვეთში. +32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის მანძილზე, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +23 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, +24 ფიქსირდება. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად მინდა მოვიპატიჟო ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ნანა მესხი და ცისია მეტრეველი. სიმღერით გულის გული, მცირეს არეკლამურ გოლი და თქვენ მუსიკალურ სრულებს ავასრულებთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან. ამისთვის საჭიროა თქვენი აქტიურობა Viber, WhatsApp, SMS ნომერზე 5-6-86-7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე, ასე რომ დაგველოდეთ, სულ მალე შეხვდებით ერთმანეთს თხოვნებით არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგა თავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
10: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
11: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. ჩვენ დანაპირებს ნამდვილად არ გადავალთ, არ გადავხვევთ. შესაბამისად, როგორც დაგპირდით, აუცილებლად უნდა ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და სიამოვნებით ამოვიკითხავ იმ გზამ

0: ფოტოებსა და წერილებს, რომლებიც ჩვენამდე არის მომზანებული თქვენის მხრიდან. მაშასე დავიწყოთ. გამარჯობა გულბად, ბედნიერი და წარმატებული დღე მინდა გისურვო. ძალიან გთხოვ გავში ბექა ჩხაიძის შესრულებით შავთვალაო ციცია გოგსაძეს ეძღვნებაო. კი ბატონო, შემოვნებით მოვიკითხოთ ეს ადამიანები და შემდეგი წერილი. კვირაში ერთხელ მაინც თქვენი რადიო არ მუშაობს მინიმუმ 1-2 საათი და რატომო? არ ვიცი, ალბათ რაღაც მოხდა ტექნიკურად გაუმართავობა, თორე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, რადიო წლების განმავლობაში ნაკლებად ხარვეზებით გამოირჩევა, ვინაიდან და რადგანაც მაღალი ტექნოლოგიებით არის აღჭურვილი. შეიძლება რაღაც გამოვიდა მწყობრიდან და შესაბამისად, არ ვიცი, მოგვარდება ალბათ. ჩემო კეთილო ქეთი, როგორ ხარ? როგორ გიკითხო? ბედნიერი და წარმატებული დღე მინდა გისურვო. შემდეგი გზავნილი დათო შანიძის შესრულებით ბიჭობა გაუში ქობულეთიდან. პატაო, კი ბატონო. გამარჯობა გულბად, გთხოვ გაუშვა ქართველების ერთად ყოფნა დამილოცე ღმერთო აჭკო ნიჟარაძის შესრულებით. ძალიან ლამაზად ასრულებს ამ სიმღერას და თუ გააჟღერებ ძალიან გამახარებო პატივისცემით. მაია, მაიას მოკითხო ჩვენგან დიდი პატივისცემა ასევე ჩვენის მხრიდანაც. და შემდეგი წერილი: დილამშვიდობის გულბად, წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებ გაუში შენი მერე მერეო ირმა ნოზაძე გახლავთ წერილის ავტორი. მოკითხო ჩვენგან ირმა ნოზაძეს და სიმღერა მერე მერე აუცილებლად გაჟღერდება. ამ დროისთვის მეტი წერილი ფაქტობრივად არ ფიქსირდება. გამომდინარე აქედან უწყვეტი მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე, ჩვენ კი აუცილებლად მორიგსაც შევხვდებით ერთმანეთს რიგით მეორე 10 საათიანი დილისიტით. ეთერშია გულბათი დილამშვიდობის.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა
1: სოხიშვილები საქართველოს შემოქმედება რომელიც არ ჩერდება საქართველოს ბანკი სოხიშვილების მთავარი სპონსორი თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს აქციის შენი მანქანას სწრაფ ფულად მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა დაგვირეკე 51 20 60 ან გვესტუმრე ფილიალში პრემიუმ ლიზინგი უკონკურენტო არჩევანი
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

არ დაიდარდოს ეთერში ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში იხსნება ახალი მუსიკალური საათი საქართველოში 10 საათი 4 წუთია დილამშვიდობის მათ ვინც გვისმენთ წინ ბედნიერ დღეს გისურვებთ მისმენთ 10 საათიან დილისიტს თამრიკო გვერდწითელი დედა

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. დილის გამოხნევებელი სიმღერის შემდგომ უნდა ვიგემოთ ქალაქური ჰანგი ჩვენ უდარდელ ტალღაზე, ამჯერად თქვენთვის და თქვენი ქალაქური განწყობისთვის. ჯგუფი ალილო, ქალაქური სიმღერების პოპულარიტეტით არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღეთ ანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფკის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: აბა ბაცა, ახლა დოუბეროთ გურიისკენ. ჯგუფი ბანი ელანძე, წავიდა.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზის დროა, ჩვენს თალღაზე 10:36 წუთია საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, უსმენთ არ დაიდარდოს და ამავე თალღიდან წარმოგიდგენთ ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდევს დღევანდელ ამინთან დაკავშირებით. მაშასე დღეს კალენდარზე 21 ივლისია და დასავლეთ საქართველოში მზენდა უნალე ამინდის შენარჩუნდება. სოხუმში +29 დაფიქსირდება, მესტეში +21, ზუგდიდში +10, ზურგეთში +27, ქუთაისში +11, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +28 გრადუსით მოსალოდებიან. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და ცხინვალში +29 იქნება დღის განმავლობაში, სურამში +25. გორში +32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, თელავში +10 დაფიქსირდება, რუსთავში +33 გრადუსამდე გაიზრდება ჰაერის ტემპერატურა. დედაქალაქ თბილისში ხანმოკლე წვიმა დღისფერულ მონაკვეთში ნავარაუდევი +32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. რაც შეეხება ქალაქ ქუთაისს, +25 გრადუსი ამსგავსად დედაქალაქისა, ხოლო ბათუმში ამწუთებში +25 ფიქსირდება. მოკლედ თბილისში, ბათუმში და ქუთაისში +25 გრადუსია. გზადება მუსიკალური ეთერი, ნუცა შანშეშვილის შემოგვერდება სიმღერით მათენდება, მცირე სარეკლამო რგოლი და ისევ თხოვნებში შევხვდებით ერთმანეთს რეკლამის შემდგომ. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
9: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.

დილამშვიდობის 10:44 წუთი არ დაიდარდოს ეთერში სრულდება თქვენი მუსიკალური სურვილები ნახოთ აბა რა წერილებია მობრძანებული ჩვენამდე ლევან ციკლაურის ახსარება გაუშვიდა კაცობრიობას მიუძღვნი ახსარება ჩაებარებინოთ ყველასო მიეცეთ მონანიება მე ყველას უძღვნი ციკლაურის ახსარებასო ბატონი ემზარია ეს წერილის ავტორი მოკითხოთ

0: ჩვენგან გავუშვით ჭადრაკის დაფა კახაჭელიძე გწერს. გამარჯობა გულბათ, პატივისცემით გწერთ ბათუმიდან გავუშვით ლუკას განდაგანა მადლობაო მიასგან წერილი. კი ბატონო, მოკითხო ჩვენგან მიას და თითო ბათუმელს. შემდეგი წერილი გავუშვით თემურ ციკლაურის ნებისმიერი სიმღერა დიდი მადლობაო ნინო არის გაჩეჩილაძე წერილის ავტორი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. გამარჯობა, გავუშვით ივერიას შესრულებით გზა დაგვილოცე. მადლობა წინასწარ, გაიხარეთ და წარმატებული დღე თქვენო. მაია ნაცრიშვილი წერილის ავტორი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა და კიდევ ერთი გზავნილი, რომელიც WhatsApp-ზე ფიქსირდება. გამარჯობა, როგორ ხართო? მადლობა, კარგად ქვა, როგორ გზანდებით? გთხოვთ გავუშვათ ავჭალისა გზატკეცილო. კარგი ხარ და ეძღვნება ზაზა შათირიშვილს მგელ მძღოლსო. მოკითხვა ჩვენგან, მძღოლებს განსაკუთრებულად მშვიდობიანი და ბედნიერი დღე უსურთ და ასევე მშვიდობიანი უდარდელი გადაადგილება. და კიდევ ერთი გზავნილი, ლევან დილა, მშვიდობისა ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებ. გთხოვ გავუშვა ბაიკო ასლამაზიშვილის ცხოვრება გამი ლამაზეო. ირინკასგან წერილი. მოკითხვა ირინკას ჩვენგან დიდი პატივისცემით და რა თქმა უნდა ბაიკოს სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, წინ უძოდი მუსიკა გველოდება. 2 საათში 11 საათიანი დილის ჰიტი შეხვდებით ერთმანეთს. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, არ დაიდარდოთ.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

გავიხარე როგორ ყველას მეცრემლები მდიოდა დროვატარე მეც ხვებივით დავიღალე უფალო ხვებივით მიხინდა იოდა სიყვარული სიყვარულით მას ხვებინე გარდასულთა სახელები მიცხონე ასი წელი თუ ვიცოცხლო მათ ხვებინე უფალო ცოტა ხომ ცოტა ხომ ვიცხოვრე უფალო შეგვიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე შემიცხოვრე მე

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ჯადრაკის დაბად ქცეულ მიწაზე არა აქვს დიდი სიცოცხლე პაიკს, არა აქვს დიდი სიცოცხლე პაიკს.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გაწუხებთ გულწმარვა. ობეპრაზოლი გობენსინ ორბონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის დამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი: 593-11-94-64. www.kalmatron.g.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
9: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: ქერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: მისი მოსმენა მარტივია, უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
12: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
13: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა. დილამშვიდობის მეგობრებო, წინ წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს. საქართველოში შესულ და 11 საათი 3 წუთი და დროა გავხსნათ ახალი მუსიკალური საათი ჩვენს ტალღაზე. ამჯერად ვიქტორნა დილის ჰიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება შეგახსენებთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. მინდა წარმოგიდგინოთ 11 საათიანი დილის ჰიტი და ჯემალ სეფიაშვილი და მედეა ძიძიგური ამკერდებიან სიმღერით. სიყვარული სანთლები არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: არ დაიდარდოს დილა, იწება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: დადგა დრო, როდესაც დილის გამამხნევებელი სიმღერა უნდა მოვისმინოთ ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან. მოგესალმებით ყველას. 11:15 საათი, სოფო ფიდუაშვილი, ვლადიმერ ჩალაძე, თქვენთვის კახური შაირები, არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოს წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე თანხა დღესვე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: ბროკრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-80

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, 11:23 წუთი უდარდელ ტალღაზე მიშა გელაშვილის სიმღერას მოვისმენთ, რომელსაც წარმოგვიდგენს მერაბ შეფაშვილი. ახალი ჰიტი თკბილად და სასიამოვნოდ მოსასმენი 4 წუთის და 30 წამის განმავლობაში. ჩვენ კი ამინდის პროგნოზით შევხვდებით ერთმანეთს. შენ ხარ ყველაფერი, არ დაიდერდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

დროა გადავავლო თვალი ამინის პროგნოზ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდებს მაშასე როგორც მოგეხსენებათ კალენდარზე დღეს 21 ივლისია სწორედ დღევანდელი დღისთვის დასავლეთ საქართველოში ზიანი და უნალექო ამინდი ვარაუდეს მეტეოროლოგებმა რაც შეეხება ტემპერატურას სოხუმში +29 დაფიქსირდება მესტეში +21 ზუგდიდში +30 ზურგეთში +27 ქუთაისში +31 ფოთში ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +28 გრადუსამდე გათვება ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონებში დღის პირველ მონაკვეთში შესაძლებელია იცვლოს. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში, ცხინვალში +29 დაფიქსირდება, სურამში +25, გორში +12, თელავში +30, რუსთავში +33 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დედაქალაქ თბილისში დღის პირველ მონაკვეთში შესაძლებელია ხანმოკლედ იწვიმოს +32 გრადუსამდე გათვება ჰაერი. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისშიც +26 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, მსგავსად წინა საათისა +25-ია ისე. მოკლედ უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი, დათუნა მგელაძე შემოგვერთდება სიმღერით მე და შენ, ჩვენ კი ხვდებით ერთმანეთს აუცილებლად რეკლამის შემდგომ თხოვნების ფორმატში. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-74-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: წარმატებული ბიზნესი

0: პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო რადიო არდაი დარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30 ეს არდაი დარდოა
1: დილამშვიდობის 11:46-ზე არდაიდარდოს ტალღაზე ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს და შესაბამისად ვკითხულობ იმ გზავნილებს რომლებიც მომზანებულია ჩვენამდე. გულბად გამარჯობა, მინდა მოვისმინო ემის შესრულებით მეც ეკვე ამ ღამესო ნათია კაპანაძეს ეძღვნება ლაშასგანო. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა, შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. ლევან, რა ჩვენ გაგიხარდება ის გავში მოვისმენ აბა ლევან ბატონო შენიციო ემზარ მზე ქალაშვილისგან წერილი. კი ბატონო, ემზარ მიღებულია შენი ასე ვთქვათ მოწოდება ჩემი მისამართი და შესაბამისად ჩემ ერთ-ერთ განსაკუთრებულად საყვარელ სიმღერას გავუშვებ და აქვე დავაანონსე პირდაპირ თუ რომელ სიმღერას გავაჟღერებ. ეს არის ძალიან კეთილი სიმღერა, რომელსაც ფლეში წარმოგვიდგენს ჩემი ეთერიდან გასვლისთანავე სიმღერას ახალწოდებით გზას. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: გამარჯობა ლევან, გთხოვთ გავშვათ ჩვენსტაშვილის შენ ერთი გამიგებ, გაიხართ, მადლობაო აზა ლეკიშვილისგან წერილი, მოკითხო ქალბატონ აზას ჩვენგან და მისივე თხოვნით ეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. გავებუდე ყველას შერეგება მხოლოდ უფრასთან ძმაო, ყველაფერს რაც ათრობს არ ვარ შარიანია. გიორგი კუჭაძე ჩვენი ძმა და მეგობარი, მოვიკითხოთ გიორგი, ოქრო ადამიანი, მშრომელი, კეთილი, მეგობრული, ხარში მდგომი. გიორგი, სიკეთეს და ბედნიერებას გისურვებ. ასევე მოვიკითხო ჩვენს უსაყვარლეს ბატონ ლერი კუჭაძეს ქალაქ ხაშურში და მის ძალიან დიდ დინასტიას ნინო კუჭაძეს თავის საყვარელ მეუღლესთან შაკო ხონღაძესთან და შვილებთან ერთად. მოკლედ ყველას მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშვათ საქართველოს ცისათვის ეძღვნება ქალბატონ ნანის მადლობაო თაზოსგან წერილი. მოკითხო ქალბატონ ნანის, ასევე თაზოს და გიორგი სუხტაშვილის სიმღერა, უბრალოდ მისივე შესრულება, ჯემალ საფიაშვილის სიმღერა აუცილებლად გააჟღერდება. კარგით, მეგობრებო, ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება. ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან გულბათი გესალმებათ, წინ ბედნიერ, მშვენიერ და სიცოცხლის ავსა დღეს გისურვებთ. უწყვეტი მუსიკა აიღებს და ჩვენ მორიგ საათში დასკვნითი რიგით მეოთხე 12 საათიან დილის სიტით შევხვდებით ერთმანეს. არ დაიდარდოთ.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
3: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.
10: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
11: სულ ცოტა დრო რჩება ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში, რომ გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიესგან დაწესებული. ეს ყველაფერი საათის მიწურულს, თუმცა მანამდე, როგორც დაგვირდით, რიგით მეოთხე 12 საათიანი დილისიტი უნდა მოვისმინოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. სწორედ ხონებიდან გამოვარჩი ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი სიმღერა, რომელიც ეკუთვნის

0: ჩვენ მოუწებლობთ ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაითერთოთ.
1: მარტისთვია შენ. შენს ხასიათს შვენის. აპრილისო აგაჭრელებს ფერებით. შენ ნუკრი ხარ შვლისა. ეგ ნუკრობა შვენის. გაწყენინე და მაინც მეფერები.

0: გვაწყენინე გამაინც გეფერებით.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გვთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500. მოასარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღემშვიდობის მეგობრებო, 12 საათი 39 წუთია, სწორედ ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ უნდა გადავალო თვალი ამინდის პროგნოზს და შევიტყოთ თუ როგორ ამინდს გვირდებიან სინოპტიკოსები უშუალოდ დღევანდელი დღისთვის კალენდარზე 21 ივლისია და დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ჩაივლის დღე. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +29 დაფიქსირდება, მესტეში +21, ზუგდიდში +30 ივარაუდეს, ოზურგეთში +27, ქუთაისში +31, ხოლო ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +28 გრადუსი სვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს დღის პირველ მონაკვეთში. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და ცხინვალში +29 დაფიქსირდება, სურამში +25, გორში +32, თელავში +10, რუსთავში +33 გრადუსი სვარაუდობენ. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხანმოკლედ წვიმაა ნავარაუდევი ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +32 გრადუსამდე გაიზრდება ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 27 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +28 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +25-ია ამ წუთებში. მგზავრები შემოგვერთებიან სიმღერით ჩემი ქვეყანა, მცირე სარეკლამო რგოლი და ორი ბილეთი უნდა გავათამაშოთ. კინოთეატრ კავესგან დაწესებული ეს ყველაფერი კი არ დაიდარდოს ეთერში, ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში. დაგველოდეთ, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას

0: აზრონელყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
4: დღემშვიდობის საქართველო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ უსმენთ არდაიდარდოს და ამავე ტალღაზე, მოკლედ ორი ბილეთი უნდა გავათამაშოთ კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული, ეს ყველაფერი კი რამდენიმე წამში აბა ვნახოთ ვინ შემოგვიერთდა ტელეფონის ნომერზე 2-17-47-47. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
4: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
5: კარგი, შენ როგორ?
4: მადლობა, მადლობა, კარგად. ვითამაშოთ?
5: იცით რა? მე ყველა ტელეგრამი ვიცი რა სიმღერები იყო. მოგიყვებით ყველას.
4: კი ბატონო, აბა გითხარით, ჩამოგვითვალეთ 9:10, 11 და 12 საათიანი დილის ჰიტი, რომელი იყო ჩვენს ტალღაზე.
5: კი, ლევო მე. ესე იგი, კენიტი იყო პირველი. კახური შაირები, შაირები.
4: პირველი არ იყო ეს სამწუხაროდ.
5: მე მოგიყვებით და თქვენ როგორც გინდა.
4: აბა მითხარით.
5: ბილეთი არ ავრეკამ.
4: ბატონო?
5: ბილეთი კურსის ავრეკამ.
4: იცით რა არის, ნახე, ბილეთი ვისაც სურს იმ ადამიანებს უნდა დავაცადოთ, იმიტომ რომ ისინი ახლა ცდილობენ ჩვენთან დაკავშირებას და სამწუხაროდ დაკავებული გვაქვს ხაზი ყოველად თუ არ გვინდა ამაში მონაწილეობის მიღება.
5: თემა შეფაშვილი. სიმღერები იყო.
4: არ იყო სამწუხაროდ, ანუ ერთი სიმღერა იყო მხოლოდ ჯემან სეფიაშვილის, თუმცა არ დავკოკრედები რომ დილში ჩიდა. მოდით დავაცადოთ მაშინ სხვას, თუ არ გეწყინებათ უნდა გაგთიშოთ.
5: კი, მაგასთან.
4: კარგად იყავით, კარგად, ბედნიერად, მოკლედ უნდა გავთამაშოთ ორი ბილეთი ოპერატიულად, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ფაქტობრივად ერთ ძარს რაღაცნაირად მცდელობას а კიდევ მოსინჯავთ და იმედია რომ რაღაცნაირად გამოვა და დავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავეასგან დაწესებულ 2-17-47-47 თქვენ განკარგულებაშია და ნახოთ ახლა ვინ შემოგვერთება რომელსაც რა თქმა უნდა გადავცემთ ორ ბილეთს გამარჯვების შემთხვევაში.
6: გამარჯობა.
4: ალო. გამარჯობა. კარგი, სამწუხაროდ არის მის ხმა. აი, აგერგა ისმა კიდევ ერთი ზარი. გამარჯობა.
5: ლასიკო, გამარჯობა. ისე
4: სამწუხაროდ უნდა გაგთიშოთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე, უნდა დავაცადოთ ადამიანებს, რომლებიც ახლა გვიკავშირდებიან და რაღაც ტექნიკური ხარვეზის გამო ვერ გამოდიან ეთერში. მომიტევეთ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. ну карги самцохарт веранаират ვერ მოხერხდა დღევანდელ დღეს ვიქტორ ანდილისიტის პარკებში ბილეთების გათამაშება. რა ვქნათ, აი ასე შეგვეშალა ხელი ჩემო მეგობრებო, მაგრამ ხდება ის რომ აუცილებლად საათის მიწურულს თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს. გამომდინარე აქედან ამოვიკითხავ იმ გზავნილებსა და წერილებს რომლებიც ჩვენამდე არის მომბძანებული თქვენის მხრიდან. მაშასე გაუში ძალიან გთხოვთ, იკა ჯამბურია შესვლებით დაღამდება, გათენდება, მადლობა. მარინა მარკოიშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო. ლევან მოგესალმები, მინდა მოვიშენო ლაშა რამიშვილის აბობოქრებულ ზღვაში გატარე პატივისცემით. ნუნუ. კი ბატონო.

0: ნანო. მოგესალმებით, ლევან, გთხოვთ გააჟღეროთ ნუგზარ კვაშარისა და თემურ ციკლაურის სიმღერა ძმობის სიმღერა წინასწარ გიხდით. მადლობას, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ. თუ ასევე თქვენც მინდა გისურვოთ ბედნიერ და წარმატებული დღე და შემდეგი გზავნილი გთხოვთ გაუშვათ ლაშა გონტის შესრულებით ყველაფერი შენით იყო. მადლობა წინასწარ პატრიოტიზმით მარიკა. ხიდურელ ავტო შეძნობა რამე სიმღერა სიყვარულზე ნინოსგანო. კარგით, მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, დადგა დრო უწყვეტი მუსიკის გაჟღერებისა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ამით დილის ასეავნო რუტინა დასრულდა. ჩვენ შუადღის ტალღაზე ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-11.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაბი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
9: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის ჰიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღემშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. არ დაიდარდოს ტალღაზე, დადგა დრო, როდესაც კიდევ ერთხელ უნდა გადავალოთ ამის პროგნოზი.

მსვარი და ამინ დღევანდელ ამინძე საუბარი უკვე უნდა შევწყოთ ვინაიდან და რადგანაც მომდენო საათებიდან მორიგი დღის ამინდის პროგნოზი თვითნებით წარმოდგენილები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში არც მეტი და არც ნაკლები დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალექო ამინდი ვარაუდის მეტეოროლოგება. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი +29, მესტია +21, ზუგდიდი +30, ოზურგეთი +27, ქუთაისი +31, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +28 გრადუსამდე დათვება. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და ცხინვალში +29 იქნება, სურამში +25, გორში +32, თელავში +30, რუსთავში. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 29 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისშიც ასევე 29 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ბათუმს +26 ფიქსირდება. გზალდება მუსიკალური ეთერი, ათო ჩადუნელი შემოგვერდება სიმღერით პოპული სიყვარულზე, მცირე სარეკლამო რგოლი და საათის ბოლომდე უწყვეტი მუსიკა გველოდება. ჩვენ კი მორიგ საათში ხვდებით ერთმანეთს და 2-დან 3-მდე თქვენ მუსიკალურ სრულებს გულბათი ასრულებს დღემშვიდობისა ჩემო ჩვენო საქართველო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რადიო არ დაიდარდო. ჯეშმარიტად ქართული დალღა. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: რეკლამა.
0: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ბეკა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
6: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის დაიწყოთ ხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე საქართველოში 14 საათი 6 წუთია და რიგით პირველი მსმენელის მობატიჟების დროც დადგა 2017-57-57 აქტიურია ალო გამარჯობა
1: შუადღე მშვიდობის ნანიკო როგორ ხარ
2: შუადღე მშვიდობის მადლობა კარგად ვარ ნანიკო შე როგორ ხარ
1: კარგად მადლობა უფასოდ კარგად ხარ
2: გაიხარეს სულ კარგად გამყოფოს ღმერთმა აბა რას მოისმენ
1: კარე შენ ლამაზ ოჯახთან ერთად წარმატებებს გიწურვებ
2: მადლობა რა სიმღერა გესიამოვნება
1: რა სიმღერა
2: მერე იყოს მერე რა პრობლემა
1: არ არის პრობლემა
2: გავაჟღეროთ კი ბატონო და მიუძღვენ
1: რა თქმა პირველი ხში შენ მოგიწვი შენს მეუღლეს ბანანო შენს ლამაზ შვილებს ვაჩუქებ
2: დიდი მადლობა
1: ასევე ხათუნა ფერია გოგოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით ისწ წინანდაც მოვიკითხავ სოსანეთს დალი გვიჩიას დათოს ქობულეთში ჩემი ირმაკოს და ყველა ერთგულსმენოს მოვიკითხავ

0: ხარ, ვინც არ დაიდადოს უცნას დაგემშვიდობები, კარგად წარმატებები ლევანი.
1: კარგად, კარგად, დროებით, აბა ბედნიერად, წარმატებული დღე და სასიამოვნო ემოციები მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს. გულბად გთხოვ გავში ნინი ქარსელაძის ჩემი ქალაქი გეზღნება თქვენ და ყველა მსმენელსო გვანცასგან წერილი მიღებულია გვანცა თქვენი თხოვნა. გთხოვთ გავშვათ აბავაკრებულ ზღვაში გატარებ ეძღნება ზაზა შათირიშვილს, რომელსაც დასვენება უნდა და არ ასვენებენ ამუშავებენო. მესმის ძალიან რთულია როცა გვინდა დასვენება, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ კი სამსახური მოითხოვს ჩვენს თავს, ну, ისეთ სამსახური როგორც ალბათ ბატონ ზაზას აქვს, ადამიანებს რომ ვემსახურებით, ასევე ჩვენ, ხშირ შემთხვევაში სხვისი გულისთვის თავის გადადება ნამდვილად ღირს ხოლმე და მე კენწეროში გატკბილდები, სადღაცას მაინც გვიწევს შეგულება, სადაც უკვე თავს გზნობ ძალიან ძალიან ბედნიერად. მოკლედ, სიმღერა აბავაკრებულ ზღვაში გატარებ ლაშა რამიშვილის შესრულებით აუცილებლად გაჟღერდება აგერ ჩვენი კეთილი და მშრომელი ადამიანებისთვის. მოდით აი ამ დროისთვის მოვისმინეთ ორი სიმღერა, მერე, რომელსაც წარმოგიდგენთ მე და ლაშა რამიშვილი აბავაკრებულ ზღვაში გატარებ. არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-6-96-7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: დაგიბრუნდით მეგობრებო, რათა განვაგზოთ ხონები ჯაშმარიტად ქართულ ტალღაზე, მორიგი სატელეფონო ზარიც მივიღოთ 2017-57-57-ზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: შუადღე მშვიდობის.
1: შუადღე მშვიდობის.
0: როგორ ხართ, აბა, მითხარი?
1: როგორ ხართ?
0: კარგად, კარგად. ცოტა ვიქტორინის ფარგლებში ვერ გავუგეთ ერთმანეთს, მაგრამ მე ახლა აუცილებლად ავასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილს.
1: ხო, არა.
0: აუცილებლად.
1: ეცი რა ისმინდა?
0: ის სიმღერა სხვა როგორ შემინდა?
1: მმ, რომელი? მე, მაგრამ მე არ მინდა ეს სიმღერა. ისაც უყვარს იმას როგორ შემინდა? ნანას.
0: ნანას მოვასმენინეთ ხო მე მგონი?
1: ხო. ახლა მე მინდა.
0: ანუ ვერ მივხვდი თქვენ რამე გეწყინათ ჩვენგან?
1: არა. იცი რა მინდა? ახალი სიმღერა შეიძლება.
0: ახალი რომელი? ვისი შესრულება?
1: აი გურულები.
0: ელანძე, ანუ ჯგუფი ბანი.
1: ო, ო, ო, მეგარი.
0: იბატონო, იბატონო.
1: შენ გიწვი მაგას, შენ.
0: მადლობა, დიდი მადლობა. სიკეთე ქონოდეთ. აბა დროები და ბედნიერად. კარგად, კარგად. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, ჩვენ უდარდოთ აღაზე ორი სიმღერა გველოდება. ჯგუფი ბანი ელანძე, მცირე სარეკლამო გოლი და შემდეგ უკვე ნინი ქარსელაძე ამღერდება ჩვენი მსმენელების თხოვნით. რომელმაც SMS-ებში გთხოვა ჩემი ქალაქი და აუცილებლად დაბრუნდებით ეთერში, რათა საათის ბოლომდე ასრულდეს თქვენი მუსიკალური სიმღერები ეთერში. გულბათი არ დაიდერცეთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში, ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგერებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: 19 საათი 30 წუთია საქართველოში კიდევ 9:00 საათი გვაქვს თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულებისთვის მორიგ მსმენელს მოვიპატიჟებ რომელიც უკვე ხაზზე ყავს გამარჯობა მოგესალმებით
1: ალო
2: დავისალევანი როგორ ახარ
1: კარგად მადლობა თქვენ როგორ ბრძანდებით
2: მეც კარგად ვარ ახლა შენ ხმარობს მის და ყოველთვის მახარებ
1: ძველი გაიხარ გაიხარ თუ გახარებული იყავი
2: სენტამეს
1: მადლობა აბა რა სიმღერა გესამონებით
2: როგორ შენ არავის გავხარ
1: ირმა სოხაც
2: ია
1: კი ბატონო სიმონე
2: აბა შენ გასუკეთლევანი მის ყარომ შეგაპატერისენი და ყველა რადიოს მენეს მოვიგითო დიდი სიყვარული და ბაჭუკებ ამ ლამაზ სიმღერას შენ კი ბედნიერი დღე და ბედნიერი საღამო
1: დიდი მადლობა დიდი მადლობა გაიხარეთ გაიხარეთ ბედნიერად დროებით
0: ლევან გაუში რამე პატრიოტული სიმღერაო ემზარისგან წერილი კი ბატონო მიღებულია თქვენი თხოვნა პატრიოტული სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე გამარჯობა გთხოვთ გაუშვათ ავჭარსა გზატკეცილო კარგი ხარ და ეძღვნება ზაზა შათირიშვილს და გოჩა ჭინჭარაძეს მშვიდობიანი გზებით გელოთ ლომებოვო კარგით ეს სიმღერაც აუცილებლად იქნება. გთხოვთ გავუშვათ ქართველების ერთად ყოფნა დამილოცე ღმერთო. მადლობა ყველა პატრიოტ ადამიანს ეძღვნებაო. გიორგი არის წერილის ავტორი და მოდით მაშინ ეს სიმღერა გავაჟღეროთ. ირმა სახაძის შემდგომ ქართველების ერთად ყოფნა დამილოცე ღმერთო ჩვენს უდარდელ ტალღაზე. რომელსაც გოგი დოლიძე წარმოგვიდგენს სულ რაღაც 3 წუთ ნახევარში არ დაიდებთ.

0: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგი ცოტა გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: 2-37-47-47
9: დარეგეთ. 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: ზალდებათ ხონები ჩეშმარტად ქართულ ტალღაზე შუადღე მშვიდობის ჩვენ სამშობლოში 14:53 წუთია სწორედ ამ დროისთვის მორიგი მსმენელი უნდა მოვიპატიჟო გამარჯობა
1: გამარჯობა ლევან
0: როგორ ბრძანდებით როგორ გიკითხოთ
1: თავად მადლობა უფლის ხალობის
0: კარგად ვარ თავად როგორ ხარ კარგად გძნობ თავს რაც თავარია შეგძნებები კარგი მაქვს
1: აი კარგი განწყობა
0: არის თავად
1: აი დიდობა უთხრა აცენეს რაღაცა ტელევიზორში ხალე
0: მაგრამ ყველა ფორმა ჩაიარა, წამოლენ მიწანი დარჩებენ, ქუჩანი დარჩებენ და მოდი ანუ მადლობა უთხრათ ღმერთს რომ ყველა ფორმა შეიძლება ჩაიარა და ასე შეიძლებათ გავაგზავნოთ ჩვენი ცხოვრება და შევუდგეთ ჩვენ საქმეს. ამჯერად მე შევუდგებ ჩემს საქმეს და ასრულებ შენ მუსიკალურ სულს. რა სიმღერა გესალმონებო?
1: სიმღერა და რა შენ მიუძღონ ჩვენ შეურჩე გიორგიევიჩ აქ დაბადების დღე.
0: ანუ გიორგიევიჩი?
1: ბემუძმა, ბემამიშვილი.
0: აა, გილოცავთ თელ ოჯახს.
1: აი ხარე, 49 წლისა გახდა.
0: აჰა, გილოცავთ ჯანთელი და დღეგრძელი გიმყოფა ღმერთ.
1: აი ხარე,
0: დონ. დაბადების დღის სიმღერა ვაჩიკოთ მაშინ.
1: რა შეუძლია რა გიმყოფა? შეუძლია ის
0: მარსლა, თუ გვისმის მითუმეტეს აი, სიმღერას რომელსაც გავაჟღებ, ჩემი და შენი სახელით მიულოცავ და მიუძღვნე გიორგიევს.
1: აი ხარ, მო, შემოგვიდა
0: ბატონო. აა, ბედნიერად და დროებით.
1: ასე ბედნიერად,
0: შენ, მო, აი ხარ. ისე დროებით, აბა. მაშა ასე მეგობრებო, ორი სიმღერა გველოდება წინ, გოჩაია შაღაშვილი, ხოჩა მაღლაკელიძე დაბადების დღე და შემდგომ კაკული გურიელაშვილი და მიშელ გურიელაშვილი. სიმღერით ავჭალა, დაბრუნდები აუცილებლად და კიდევ რამდენიმე მუსიკალურ სრულს ავასრულებ. არ დაიდერთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება.

0: შადრემ შედაბის ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ერთგულ რადიო მსმენელებო, შემოვნებით ავასრულებთ კიდევ რამდენიმე მუსიკალურ სურვილს. არ დაიდარდოს ტალღაზე და ნახოთ აბა ვინ შემოგვიერთება და ვინ იქნება ჩვენი შუადღის ეთერის რიგით ბოლო სტუმარი. დიახ, რაოდენ საწყენიც არ უნდა იყოს, რიგით ბოლო დღევანდელი თხოვნების ფარგლებში. თუმცა საღამოს 7-დან 10-მდე თაკომელი ქიშვილი არაერთ გვენდას აუსრულებს მუსიკალურ სურვილს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ჩემო ლამაზო.
0: როგორ ხართ, როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად ხარ, როგორ ხარ?
0: არა, ჩვეულებრივად ძალიან დიდი მადლობა მოკითხვისთვის. რა მოვისმინოთ?
1: არა, მოვისმინო ბოლოს ჩემი სიმღერა.
0: ჩემი სიმღერა ის საწყისშივე იყო.
1: პირველი ნამამ რომ თქვენი ხვაყარა.
0: მადლობა, მადლობა. არა, ასეთი გულებისთვის ძალიან დიდი მადლობა, თუმცა მოდი სხვა მომღერალი შევარჩიოთ, ვინაიდან და რადგანაც უკვე ჩემი სიმღერა ჟღერდა. მოდი ზუსტად.
1: ასე იყოს.
0: რა მოსმენთ?
1: ლეონის სიმღერა. იფან.
0: დუეტი ლეონი. ხო?
1: ო, მიყარდი.
0: კი ბატონო, შემოვნებით აუცილებლად გააჩუქეთ.
1: მოგესალმებით თქვენ შემოჭარს კარბატონიუს ბატონს და ყველას.
0: გაიხარეთ, იცოცხლეთ ბედნიერად გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით.
1: ნახვის.
0: აბა დროებით, დროებით. ასე დამგვარად სატელეფონო ზარებს ვეღარ მივიღებთ, თუმცა რამდენიმე წერილი აუცილებლად უნდა მოვიკითხო პირდაპირ ეთერში. ნახოთ აბა რა მუსიკალური სრულები ფიქსირდება. დუეტ ჯორჯიას წვიმა იყო გავშვი, რომელსაც ჩემს შვილებს მეუძღვნა, ასევე ყველა პატარასო ირინკა ირინკასგან წერილი. მოკითხოთ ჩვენგან მას, შემდეგი გზავნილი. გამარჯობა, გთხოვთ გააჟღეროთ ეთერ კაკულეს სიმღერა ცირა მაკასგან წერილი. გამარჯობა, გთხოვთ გავშვათ ნინო ჩხეიძის წაღვერი და თბილისი ეძღვნება ჩემ წაღვერელ ძმას დათო ვაწაპიასო. იმედია სწორად ამოვიკითხე. კი ბატონო, კარგით, მოკლედ დასრულდა თხოვნები. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩემთან ერთად, იღებდით თხოვნებში მონაწილეობას, გვირეკავდით, გწერდით ტექსტურ შეტყობინებებს. წინ სასიამოვნო გასატარებელი დღე მინდა გისურვოთ და რა თქმა უნდა, ულევი სხვა ბედნიერება. არ დაიდარდო დროებით.

0: რეკლამა არ დაიგარგოს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: საქართველოში წარმოებული Golden ბრენდის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 313 313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული დალღა.

გოჩა იეშაღაშვილი იგივე ბავარიელი მუსიკოსი, რომელიც მოღვაწეობს გერმანიაში და მისი შესრულებით ერთ-ერთი მის ბოლო ნამუშევარი, რომელიც როგორც ყოველთვის ექსკლუზივის სახით დაპრემიერდა ჩვენ სტალღაზე, სიმღერას სახელწოდებით ღმერთო მიეცი ყველას. ბედნიერ და მშვიდობიანი დღე არდაი დარდოსთან ერთად ეთერში თაკო მელიქიშვილი, აი სწორედ ახლა იწყება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა და ერთად ყოფნა. ბედნიერი წარმატებული და იღბლიანი დღე მინდა გისურვოთ ჩვენთან ერთად. მუსიკალურ პროგრამას კი თბილისი და განსად დაარასელი აგრძელებს, მე მხოლოდ სიყვარული მითხრა.

0: ეთერშია თაკო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს ფხედვ ლობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი. In Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: Christopher Nolan's film Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: ჩვენი საყვარელი გულბათი და სიმღერა მოგონებები მისი შესრულებით 15:33 მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ მისი რადიო მიმღებით არ დაიდარდოზე არის მომართული ეთერში თაკომელიქიშვილი წინ კვირის ჰიტი გველოდება და ასევე ახალი ჰიტი ესე იგი კვირის ჰიტის ფარგლებში ძალიან ემოციური შესრულება ყველასათვის ნაცნობი და ფიქრობ საყვარელი სიმღერის რომლის ავტორიც ჯემოს ეფიაშვილი გახავთ ამრიგო გვერდწითელი სიმღერა დედა და ახალი ჰიტის ფარგლებში მაიკო კაჭკაჭიშვილის სიმღერას მოვისმენთ ბაჩო რამიშვილი ჟტე იგივე მიყარხარ. აი, ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე მე ამავე ტალღაზე დაგიბრუნდებით, რათა თქვენ თეთრად ნახო როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში, ასე რომ დაგველოდეთ და არ დაიტარდო.
1: ეთერშია თაკო. კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის, 15:44, ეს ადაი დარდოა. და ვნახოთ აბა როგორი ამინდი გველოდება ხვალ სრულიად საქართველოში. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში 28, მესტიაში 21, ზუგდიდში 29, ქუთაისშიც ასევე იქნება 29 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 24, ფოთში 27, ბათუმში კი 26 გრადუსი სითბო. ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომში 26, სურამში 23, გორში 33, ცხინვალში 30, თელავში 12, რუსთავში კი 14 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქს რა შეხება? ხვალ ესე იგი რა ხდება? 34 გრადუსი იქნება, მეგობრებო, ან ცხელა, ცხელა. მაგრამ გუშინდელ წვიმას ნამდვილად ჯობია. 15:45 კი თბილისში 30 გრადუსი სითბოა. თეთრი კლავიშები და ქართული ხმები, სიმღერის ავტორი ნატო გელაშვილი გახლავთ. მოვისმინოთ ისე ამოვნოთ ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს. ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ ჩვენთან ერთად. არ მოიწყინოთ, არ დაიდარდოთ და დარჩეთ ჩვენთან.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში, ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana.

0: ეთერშია თაკო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს

0: Biozertiliçi.
1: Автосейлис автосадгомзе შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. Defensi აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. Defensi მთელი ოჯახისთვის.
5: Ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.ჯი
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-83-555-555.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და

კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რადიო არ დაიდარდო. ჭეშმარიტად ქართული დალღა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის Prosta Vitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის Prosta Vitali. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღემშვიდობის 16 საათი 38 წუთი სრულიად საქართველოში ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და 22 ივლისის პროგნოზ ვეცნობით. აბა ვნახოთ როგორ ამის გვიწინა წარმეწყველებენ სინოპტიკოსები. უნალი ქვამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში 28, მესტიაში 21, ზუგდიდში ქუთაისში 29, ოზურგეთში 24, ფოთში 27, ბათუმში 26. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი. ახალციხეში და ბორჯომში იქნება 26, სურამში 23, გორში 19, ცხინვალში 30, თელავში 12, რუსთავში კი 34 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ კარგი ამინდია, ცხელა მეგობრებო, ცხელა. 34 გრადუსი იქნება 16 საათსა და 29 წუთზე კი თბილისში 31 გრადუსი ფიქსირდება. დათო გომართელი აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. თბილისური პოპური მოვისმინოთ მისი შესრულებით. ეს არდაი დარდოა ეთერშია თაკო.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამოგა უაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჩადოსნური კერძები. წამოწამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად. კერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
1: უცხოტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
6: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPK-ის 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Darege da Ardaidardo.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: სამაზე.
1: გაზაფხულის მზე ქეთი ხუციშვილი და ეს გახავთ მისივე საავტორო სიმღერა. სიმღერა სრულდება წინ ახალი ჰიტი გველოდება. ახალი ჰიტის ფარგლებში სოფო ერქომაიშვილი და სიმღერას სახელწოდებით დავაგვიანეთ. ასე რომ ვეცადოთ რომ არ დავაგვიანოთ. თორე ზოგჯერ უკვე გვიან არის. და მოვისმინოთ ახალი ჰიტი და ახალი ჰიტის დასრულების თანავე ამინდის პროგნოზი კიდევ ერთხელ ხვალინდელი და გოთით.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03.
1: ორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

მოსა 23 გორში 33 ცხინვალში იქნება 30 თელავში 32 რუსთავში კი 34 გრადუსამდე დაცხება. ჩვენს დედაქალაქში როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ ხვალ ცხელო მეგობრებო ხვალ 34 გრადუსი იქნება 17 საათსა და 40 წუთზე კი თბილისში 31 გრადუსი სიტყვა. ჩვენი გუბათი ლევან გუბათაშვილი და ჩამოვიარე მეშენს ქუჩაზე. წვიმდა და წვიმდა. აბა, არ დაიდათო.

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით და მაშინ მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემ სიცოცხლეს ისე უხდები ხია საათის ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შე

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
6: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: სოხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სოხიშვილების მთავარი სპონსორი.
0: აბერსი, გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაქვს ოქროს ალუმბარდეს ეს ხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300 ეფექტური 18.2%-დან.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A.

0: ტელეფონი 597-64-67-77 სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

მგზავრების ახალი სიმღერა ჩემი ქვეყანა ბედნიერი საღამო კიდევ ერთხელ ჭეშმარიტად ქართული სიმღერების ფონზე არ დაიდარდოს და ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტი მოვისმინოთ რუსა მორჩილაძე და მის შესრულებით სიმღერა ზელაბი. სიმღერის დასრულებისთანავე ხატია ელის ბარაშვილი, მარიკა თხელიძე და ახალი ვერსია ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის ჩემთან ერთად. ასე რომ, დარჩით ჩვენთან.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

საღამო მშვიდობის 18:35 ეს არ დაიდარდოა ბედნიერ მშვიდობიანი საღამო ჩვენთან ერთად და კიდევ ერთხელ მთვარი გადავალოთ ხომ 22 ივლისის სამინდის პროგნოზ როგორ ამინდს გვიწინა წარმეთყოლებენ სინოპტიკოსები ნახოთ და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა უნალი კომენტარის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში სოხუმში იქნება 28 მესტიაში 21 ზუგდიდში და ქუთაისში 29 ოზურგეთში 24 ფოთში 27 ბათუმში კი 26 градуси ситфо. შემდეგ აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან მეგობრებო ხანმოკლე წვიმარის მოსალოდნელი. ახალციხეში და ბორჯომში იქნება 26, სურამში 23, გორში 33, ცხინვალში 30, თელავში 32, რუსთავში კი 34 градуси ситфо. მზიანი ამინდი იქნება ჩვენთან. ესე იგი იქნება ხვალ თბილისში 34, 18 საათსა და 35 წუთზე კი თბილისში 31 градуси ситфо. შედავენი საღამო მინდა გისურვოთ ქართული ხმები მათ შესრულებით. აი ძალიან ლამაზი სიმღერა, ძალიან მეყვარს ეს სიმღერა და გაჩუქებთ ყველას ვისი რადიო მიმღების ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოზე არის მომართული. ვედრება მოვისმინოთ ქართული ხმების და შემდეგ საათში კითხოვნები დაიწყება. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, იაქტიურეთ და დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო ხებავ მწერებს დიოს დამსავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევას სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა სეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად. ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKIS 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 19-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის, მოკლედ დავიწყოთ ხოლმეები, ხო? ჩვენ სტალღაზე და გავესაუბროთ რიგით პირველ რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
1: საღამო მშვიდობის, ჩემო თაკო, თამარ მეფე.
0: თამარ მეფე. როგორ ხარ?
1: კარგად, შე როგორ ხარ?
0: მეც კარგად ვარ, მადლობა.
1: როგორ მომნატრები ხარ ერთი დღის მერე?
0: აა, ხო, გუშრობის ვენემდი მეც მომენატრე და მომენატრეთ ყველანი და მიხარია ის რომ დღეს ერთად ვარ.
1: არა, დასვენებაც კარგია, კაცო, ერთი დღეც საკმარისია რომ დაისვენო.
0: აა, მადლობა.
1: ახალი ენერგიით, ახალი ხალისით, მოკლედ ესე შემოგვიერთდები ხოლმე ჩემო თამარ მეფე.
0: ხო, თამარ მეფე აქ არის, ეხლა ჩემს პოსტზე ვარ და აბა რომ ეს სიმღერა მოვისმინოთ.
1: ეხლა მოვისმინოთ მეგონა.
0: კარგი. რა გეკონა?
1: მომენატრა მეგონა.
0: კარგი, მოვისმინოთ. ვის ვარ თუკოთ?
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენ მოგიძღნი ლიზის დარატის მოვიკითხავსი, დიდი სიყვარული. ასევე მოვიკითხავ ჩემ ფერია გოგოს ხათუნას დიდი სიყვარულით, ასევე იურის წინანდალში თავის მოღლესთან ერთად, მიგოსთან ერთად, დათოსქობულეთში და ლიგვიჩიანს ჩემ სირმაკოს მოვიკითხავ თავის ლამაზ ოჯახთან ერთად და კაბოცვილისო შენთვის მინდა განსაკუთრებით.
0: მადლობა. გაკაცე ბევრი.
1: წარმატებები.
0: შენც ასე ბევრი წარმატებები ნახვამდის. გავაცილეთ ჩვენ ნანეჩკა და დაიწყოთ ხოვნები. იაქტიურეთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: პოპური სიყვარულზე ავთო ჩადუნელი 19 საათი 11 წუთი ეთერში თაკო ესა და დარდოა ხოვნებს ვაგრძელებთ და მოგესალმებით. კარგად, შენ როგორ ხარ?
1: კარგად, კარგად, კარგად. მადლობა, კარგად
0: ხარ. მიხარია რომ კარგად ხარ.
1: მოხარია შენ აიყო კარგად
0: შენ. მადლობა. შენც ასევე მე რატო ყველა კარგად უნდა იყოს?
1: ჯერ შენ აიყო კარგად. ნუ ხოცაც, ხობიც კარგად ამკუპო.
0: ო, რამდენი კომპლიმენტი მესროლა და ბოლოს გაიჩიშავა. ხო. მე ვიცი რომ ჩვენს ერთგულ რადიო მსმენელს ძალიან უყვარს ეს სიმღერა, რადგან გაითიშა და ვერ მოასწრო ამ სიმღერისას, ვთქვათ, მოსმენა, კეთ მოთხოვნა. მოდით გავაჟღებთ. ლეგენდა სიყვარულზე, გია დავითიანი. შეგახსენებთ რომ დაიწყოთ ხოვნები, ასე რომ მიაქტიურეთ. მოგწერეთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არდაიდარდო, ასევე ჩვენს Viber-ზე, ჩვენს WhatsApp-ზე და ჩვენს საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი 2017 57 57.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ.

0: ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-48.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-28-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic's Prostavitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic's Prostavitali. იკითხეთ GP-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana.

ბოშაკალი რემიქსული ვერსია მზია გეწაძე 19 საათი 37 წუთი და ამჯერად SMS-ები ვნახოთ. ვამ გამარჯობა, გთხოვთ გააჟღეროთ გოჩა ლორიას ყვავის პარტია. Так, раме სიმღერა გაუშვა შენი გემოვნებით. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო არ დაიდარდოს. მოკითხვა ემიგრანტებისგანო. დიდი მადლობა. მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით. მალე გისურვებთ საქართველოს დაბრუნებას. და ყველაფერს აუკეთესოს, სადაც ხართ. გოჩა ლორია, ყვავის პარტია მოვისმინოთ ახლა და ასევე რუსა მორჩილაძე სიმღერა ია სამანი. თხოვნები გძელდება, იაქ თეორეტიკა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ერთადერთი ხარ ქუჩის ბიჭები და ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშუდობის.
1: მიდევშიდობა მოგწეს კომენტარებში.
0: არა უშავს. მადლობა შენც ასევე. ესე გავარგვეთ რომ კარგად ხარ, მეც კარგად ვარ. ეხლა მოდი გითხე რომელი სიმღერა მოისმინოთ.
1: კარგად ახარ მაინდელი.
0: მე აი ძალიან კარგად ვარ.
1: ხომ დაუცვა.
0: როგორ?
1: ხომ
0: დაუცვა კითხვა. აუ რამდენი კითხვები გაქვს რა? როცა რეკავზე კითხვები გაწუხებს.
1: რა სურთ ადამიანებს?
0: რა სურთ ქალებსო წინაზე მკითხე და ახლა ადამიანებს. რა ვიცი, ალბათ ბედნიერება რა.
1: კიდე? ბედნიერება რა სიძახი?
0: ნუ ვისთვის რა არის ხო ბედნიერება? შენ რა გსურს?
1: ვისთვის ფული, ვისთვის კარიერა?
0: ჯანმრთელობა ალბათ ხო?
1: ჯანმრთელობა.
0: ჯანმრთელობა მთავარი არის და როცა ჯანმრთელი ხარ, მერე გიხარია ცხოვრებას და
1: სხვაც. დავანტყოფები არიან და იგეთი ბედნიერები არიან, რომ მეტი არის ხო ჯანმრთელი არ არის იგეთი ბედნიერი, როგორც დავანტყოფები მინახია ბედნიერები. მაგრამ გულახდილად გეუბნები.
0: შენ რა გსურს?
1: აი ადამიანებს, მომისმინე ადამიანებს, სურთა სიხარული პირველ რიგში. მეორე სურთ სიყვარული. ეს არის ცისაოსე. ეს არის უბედურება ადამიანი ღმერთ რო სცილდება თაკო. მე რეიწევს ფულზე ზრუნვას. დედამიწაზე და მაგაზე უბედურება არა, მაგაზე უბედური ადამიანი არ არსებობს ამიტომ. ეთრამეს გეტყვი. აი დაიგებ. აი ფრინველი რო ფრინველია. ზრუნვა მა, ზრუნავს. ნახე, ბუდესაც აშენებს თაკო. შვილებსაც აძლევს. მაგრამ მე ხვალი და დღის წინ არასოდეს ზრუნავს, აგო. კომერცია პურებს, მას და კომერცია ძლევს. ეშვარდება ეს არის. აი გასურთ ახლა ქალებს.
0: გასურთ, აბა. ამოხსენი?
1: შენ მითხარი რა გასურთ?
0: არა, შენ თქვი, აბა, როგორც მამაკაცი ახლა, როგორ ფიქრობ, რასურთ
1: ქალებს? ეს ქალები არის სიხარული. სიხარული როა და სიყვარული როა მასე
0: ბედნიერი არა. შერაქსო, შერაქსო, შერაქსო.
1: მე კი მე მატერიალურად მე ის აი მე ადამიანი მინახია და აი მალე მოვჩივი ერთ ორწუთში ადამიანი შემხვდა და 2002 წელი იყო. დაკო იყო მეხვინი ადამიანი ეს ადრე ფულები ქონდა რაღაც სასაული აი მე შუკებით რო ყობდნენ და ეს კაცი ყובה და უსმენ რო უბედური ვარ რა 60 კაცთან ის გადაყובה რო უბედური ვარ და იმ დროს 2000 არც მანქანები ეკლდა სახლი შვილები შვილიშვილები და ყველაფერი ქონდა თუ სადმე უნდა და მიდიოდა მოდიოდა არაფერი ეკლდა და რა შეძახიცი აი გლეხები არიანო დილით ადგებიანო წავლენო იმუშავებენო გულენო და ვერ გასკრებიან კეიფობენ დროსტარებაში არიან და იგეთი უბედური ვარ ვარ კეიფი მინდა ვარ დროსტარება מחარებსო არაფერი საკუთარ თავს თან უნდა ორჩებიო ხოლოსო ძაფუბში ვარო და ეს არის ნამდვილად ეს არის ანუ მომეთათაც არ შეიძლება
0: შობა
1: შობა სიყვარული თაკო და
0: გეთახვე ეხლა მოდი სიმღერა მოვიცხოვოთ ხო რაღაც საუბარი გაგვიგრძელდა სხვაცაც იმცა საშუალება რომ დაგვიერეკო
1: მოდი გიორგიევიჩ დაბადების დღეზე ულოცო რა მის დაბადების დღეს თუ ამე გავუშვი.
0: დაბადების დღეზე ალბათ ხო?
1: კი ბატონო, ოკეი.
0: ოკეი. ოკეი, კარგად იყავი. ნახავთ, ნახავთ. გავაცილეთ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი და მიულოცოთ იუბილარს დაბადების დღეს.

0: ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. რეგე და არდაიდარდო.
8: ოღონდ შენი პარული გული რვესე მიყოლე.
9: უიქა სიცვლი დაბიჯა ეგრე გამაგონე.
8: პრაფკნა თუ

0: დიდე.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამ მშვიდობის, 20:15 წუთი, სარდაი დარდოა, ცხონები გრძელდება. ამჯერად SMS-ებს გავეცნობი ჯგუფი ბანი და ელანძე. ძალიან ხო გავში, ძალიან მომეწონა ეს სიმღერაო. ბასიანის განდაგანა ეძღვნება ყველას, ვინც ახალს მეს. არ დაიდარდოს. შემდეგ რა გვაქვს ახლა? რამე გთხოვ გაუშვი, ჩემს მეუღლეს ეძღვნება შემდეგი სიმღერა დიდი სიყვარულით და ძალიან გთხოვ გაუშვი გულბათის რომელიმე სიმღერა, რომელიც შენ გსურს, რომელიც შენ გიყვარს. მე ყველა სიმღერა მიყვარს გულბათის, მაგრამ შევარჩევ ხო? Ну, მაინც ახლა ფავორიტი სიმღერა შევარჩევ. და ეს იქნება, აბა გამოიცა ინტერა, რომელი სიმღერა იქნება, ვინ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელია, პრინციპში მიხვდება თუ რომელ სიმღერაზე შევაჩერებ არჩევანს. განდაგანაც იქნება სარეკლამო რგოლის დასრულებისთანავე და კვირის ჰიტის ფარგლებში მოვისმენთ სიმღერას ელანძე ჯგუფი ბანი. მოგეხსენება დესტუმრა ჩემს გადაცემას პრემიერა თაკოსთან პარასკევს და სწორედ ეს ძალიან კარგი სიმღერა დავაპრემიერეთ, რომელმაც ძალიან მიხარია, რომ დიდი მოწონება და სიყვარული დაიმსახურა აი ამ მცირე დროში. ახლა კი ჩვენი გულბათი და ჩამოვიარე მეჩეს ქუჩაზე.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.ჯი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ეგა კახიანი სიმღერა მოვისმინეთ, ნინი ბადურაშვილი და შვიდკაცა, სიმღერა სახელწოდებით ლამაზების პრეზიდენტო. 20:33 წუთი სიმღერა ახალი ჰიტის ფარგლებში ჟღერს ჩვენს ტალღაზე და ნახავთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშვიდობის.
1: ლამაზების პრეზიდენტო, საღამოშვიდობის. კონტაქტი შედგა და მიხარია ხოლმე.
0: არის კონტაქტი, არის.
1: ენდა დროში მიწებით ხაჩხარა, თამად ზარეკოს, სიხარულო. მე მინდა სადღეგრძელო შემოგთავაზო გენაცვალე. აი ყველა ქალია თუ კაცია, ყველა ჩამოყალიბებული ადამიანი სადღეგრძელო. შენი თამადობით ჩამოყალიბებული. ქალია, კაცია, გოგოა, ბიჭია, ყველა ადამიანს გაუმარჯოს. აი, რუსენ რომ ესეთი ხარ, აი, ჩამოყალიბებული რო არ ყოფილიყავი 20 წელი, როგორ ერთ ადგილას როგორ ვინ გაგაჭერე?
0: აბა, როგორი ერთგული.
1: აბა, სიხარულე და მე რა მინდა სიმღერა იცი? მე მინდა სიმღერა მე ქუჩაში გავიზარდე და მოვიკითხო ყველა შეითამოდებს ყველა წამყვანი იმის იზომელოა სამოდებს ყველა სმენელი შონა სამოდებს ყველა ემიგრანტი შინ გარეთაც გაგისურებ ჯანმრთელობას შიდობას მინდა საოცრებმა დაგლოცოთ და დაგემშვიდობები გულში გენაცვალე
0: მადლობა კარგი ზანდებოდეთ ნახავთ გავაცილე ჩვენ ქავოტოი თამადა არ დაიდარდოს ეცე და მადლობა მას კომპლიმენტებისთვის და მოვისმინოთ ბოშური ჩვენს ტალღაზე.

0: реклама.
1: Dizzy, Strapi, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizzy.gg. Dizzy ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობთ ობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC Bank წერტილი G.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
9: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
8: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის 20:44 წუთი ეს არ დაიდარდოა ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ჯერ კიდევ ერთად ვართ, ჯერ კიდევ გრძელდება მუსიკალური თხოვნების შესრულება და საინტერესოა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე, რომ მოვიპატიჟოთ. მოდით. საღამო მშვიდობის. გამარჯობა, როგორ ხარ? მეც კარგად, მადლობა.
1: არი თაკო ხოიანა.
0: შენერე, ჭკვიანად რო იქცევი, კარგი, მე ჭკვიანად ვიქცევი. შევა ჭკვიანები და ჭკვიანად ვიქცევი და ჭკვიანად ცხოვრი. როგორ?
1: ორივე ლებიყოთ ჭკვიანად.
0: აბა რა. კი. გორიდან გვირეკავ ხო კახა?
1: კი, გორი.
0: კარგი.
1: ჯოხერი ჩამავ თაკო. კახაშე.
0: ეხა სოფელში ხო?
1: ვერამინდა.
0: აბა მითხარი
1: რომ ეგალიყო. თავი შემიცხარე, თემო სიკრული მღერის მაქსიმღერა, ექსიმღერა არის. უფარო შემიცხარე, უფარო შემიცხარე.
0: ეხლა იყო ეთერში?
1: არა. წეღან დილას უფროსულად 12 საათი.
0: კარგი მოვწებნი. მსგავსი სახელწოდებით არ გვაქვს და იმიტომ და
1: უფრო შემიწყალი თემო ციკლური მღერის მაქსიმღერას თაკო არის ექსიმღერა.
0: აი კი გვაქვს, მაგრამ ნახავ. გავაჩუქე.
1: თქვენ მოგიწუნი და თქვენ კოლექტი თაკო და მე ვითმისებ აი დაიდათო სიმართ მიუწუნი სიყვარასა.
0: კარგი ჩემო საყვარელო, დაგემშვიდობები.
1: დაკი ნახავთ.
0: ნახავთ, ნახავთ. გავაციეთ კახა, SMS-ები ვნახოთ აქვე. ჩვენი კეთილი დაიკო ხართო. დიდი მადლობა. გვიყვარხარ თაკო, მარწყვო გოგონი. ნათელა მელუას ნანასგან ეწყობა ისტორიის მემატინისეული მემუარები. თეკლეს დავითისგან ალბათ უნდა იყოს, ხო? ეწყობა გიორგი შალოშვილის ნებისმიერ სიმღერაო. გიორგის სიმღერები და მე ძალიან მიყვარს. გეტყვით ახლა რომელი სიმღერაა.

კითხვით გიორგი შალვაშვილის ძალიან მეყვარს შენი მჯეროდა. რაღაცა ფიქრობ, რომ ძალიან კეთილი სიმღერა, როცა შეგიძლია რომ ადამიანს მიუხედავად სიტუაციისა ბედნიერება უსურო ცხოვრებაში. ეს ყველა ადამიანს არ შეუძლია, ესე ვფიქრობ. გამარჯობა, გთხოვთ გავუშვათ ნებისმიერი რამე საკეთო სიმღერა. K-pop არ გვაწყინო, ძალიან გთხოვ. ზესტაფონი დამგწერენ, ზესტაფონი ძამიყვარს. ზესტაფონ, ზესტოი, ზესტაფონი ხაჭაპური მახსენდება. წავიდა ერთი. ძამიყვარს ზესტაფონი და სხვათშორის მახსოვს ერთ-ერთი ღონისძიება სახალწო, სადაც ვიყავი, აი სასწაული პუბლიკა. და ზესტაფონს შევგან მოკითხვა, დიდი მოკითხვები მიყვარხართ გეფერები და იმედი მაქვს დაიგეგმება კონცერტები, თუმცა არ მიწევს მაგე, აი მერეჩი მიწევს მამან და მაგრამ მე მგონი გზად არის ის გემნელი ყაჭაპური. დღე მშვიდობის, მოგიკითხავ დიდი სიყვარულით ისრაელიდან. მეც მოგიკითხავთ წმინდა მიწაზე, დიდი სიყვარულით მშვიდობას გისურვებთ, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ და ქართველ ემიგრანტებს თავისთავად მალე ვუსურებ საქართველოში დაბრუნებას. ნუ ვისაც სურს, ესე ვამატებ ხოლმე. მე იმწო ძალიან ბევრი ემიგრანტს ვიცნობ, ვისაც არ აქვს სურვილი ჩამოსვლის და რა ვიცი, ხა ჩამოდით, ჩამოდით, არა, აი არ დაიდარდოს მეშობით, ჩვენი ჭეშმარიტად ქართული ტალღის მეშობით, შეგიძლიათ თავისთავად მოეფეროთ თქვენს მონატრებულ ადამიანებს, თქვენს მონატრებულ საქართველოს და სწორედ ამიტომაც არსებობს ჩვენი ტალღა 22 წელი რეიტინგით პირველ ადგილზე. კარგით, გიორგი შალვაშვილის სიმღერა მოვისმინოთ. მე პირადად მისი შემოქმედებიდან ეს სიმღერა ძალიან მიყვარს, როგორც აღვნიშნავ თვლი, რომ ესეთი კეთილი სიმღერა არის, როცა შეგიძლია სხვა ადამიანს რაღაც ბედნიერება უსურო, კარგად უსურო. და ასევე თემურ ციკლაური ახსარება, სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს და ჯანსო კახიძის რომელიმე სიმღერაო და რომელიც მე მიყვარს, იმ სიმღერას გავაჟღერებ, ეს გახავთ. ნახო ერთი წამით. მოდით იყოს ანსამბლი ქუთაისი, არც მოლოდინი და არც შეხვედრები. აი სამი სიმღერა და შემდეგ დაგიბრუნდებით. ეთერშია თაკამელიქიშვილი, ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო. ეს არ დაიდართო.

0: ეთერშია თაკო.
1: Чего?

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო, მოდი ერთად მოვილხიმოთ ძალიან ხომ.

მას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: საღამო მშვიდობის 20 საათი შესრულდა, სრულიად საქართველოში ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ყველას კიდევ ერთხელ. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და მოგესალმებით. გამარჯობა. როგორ გზანდებით, როგორ ხართ? ალო. ცოტა გაიჩი. დავალოდოთ. მორი გრადიო მსმენელ საღამშვიდობის.
1: საღამშვიდობისა კაკო.
0: გამარჯობა.
1: დაკურახასი სარულო.
0: კარგად, გორგობზანდებით, როგორ ხართ?
1: მადლობა, კარგად. აი, გამიჭირეთ რა და დავრიგე.
0: კარგია. აბა, შეიძლება ზუსტად დაგვირეკოთ, შეიძლება უნდა გამახაროთ თქვენი ზარი. კი
1: ბატონო. კაკო, შენი სიმღერა მინდა გაზაფხული.
0: ჩემი სიმღერა ჟღერდა უკვე. აი, ცოტა მოგვიანებით გავაჟღერებ, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა გამოვა, რომ ჩემი სოლო კონცერტია. არ მაქვს ეს ამბიცია.
1: კარგი. მაშინ ლეონის გავაჟღეროთ, მიყვარდი, მიყვარხალდა,
0: მიყვარდი. მიყვარები, კი ბატონო, იყოს დუეტი.
1: ხო, ლეონის. კაცუკის შენთან

კაცო გისურვა გეფერები ძალიან ბევრს, გამიხარდა შენი გამოჩენა, მე ვიცი შენ რომელი სიმღერას გაგახარებს და სად არის ეს სიმღერა, ნახოთ. აი ვიპოვე. ჩვენი კეთილი დაიკო ხართო, დიდი მადლობა. მადლობა თამო, გახლავთ SMS ავტორი. Так. ან კახეთი მე ძალიან მიყვარს და მოიკითხავ კახეთს დიდი სიყვარულით, გესტუმრებით. თქვენ ან ისეთი როზება არ არის ხო, თქვენ ვერ გესტუმრებით ან ქორწილში მიდივარ, მაგრამ ნუ კახეთში ხო ვიქნები არა. ასე რომ კახეთსაც მოკითხვა, ქუთაისსაც მოკითხვა, ზესტაფონსაც მოკითხვა, რა ვიცი, საქართველოს ყველა კუთხეს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, ყველა თავისებურად ლამაზია. და ესე იგი მოვისმენთ ჩვენ დუეტი ლეონი, საწამით აქ აქიო და აღარ დავკარგე. აი აქ დუეტი ლეონი, მიყვარდი, მიყვარხა და მიყვარები. ეს გახლავთ ტექსტი ლევან წვერავას ეკუთვნის და მოვისმინოთ ჩემ შორენას ვაჩუქებ ახლა სიმღერას. მე ძალიან მიყვარს, ძალიან მიყვარს.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან. საუკეთესო პირობებით. ბებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის დათუნა მგელაძე, სიმღერა მე და შენ. და ჩვენ ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. მოგესალმები და მივესალმები თქვენს მსმენელს. მინდა მოვიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზი და უთხარომ ძალიან მიყვარს და მენატრება. გთხოვთ გავუშვათ სიმღერა თქვენი გემოვნებით. დიდი მადლობაო. მე როგორც ახსოვს თქვენ მეტეხის სიმღერას ვითხოვთ ხომ თორცდები. შეიძლება წდები. და მოდით მოვისმინოთ მათი შესრულებით, როგორ მიყარხარ. დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა სადაც ბოლომდე გრძელდება. არ დაითარტო.
1: მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელი. ზიან დღეებს, ღამებს, შენთან ნათენებს. ვიხსენებ შენს ხმას, სუნთქვას, თვალებს, დაღლილს, ნაფერებს. ველგან დაგეძე, ველგან გეძახი ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა არ ვიცი. როგორ მენატრები, როგორ მართლა.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w.kalmatron.g.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
6: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana.

0: გურული მგზავრული მოვისმინეთ ალექსანდრე ბასილაიას კვინტეტი წარსდგა თქვენ წინაშე ნელ-ნელა უკესრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა ბედნიერი მშვიდობიანი ღამე მინდა გისურვოთ ყველას და ვნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე საღამო მშვიდობის
1: შენ კი ახლა რამდენი ვიცვალე
2: კარგად,
0: მე ხო? მე ხო? კარგად. ეგ, მადლობა, კარგად ვართ, მადლობა.
2: მესმა კარგად სამყაროს,
0: მე იყო თქვენი ძაღლი ფარმა. დიდი მადლობა თქვენ
2: ძაღლი. მომდაია. მიყვარხავე.
0: მეც მიყვარხე ძალიან. მე.
2: ახლა მე სიმღერა ჩუკი აი მადლობა ჩურჩულები რო გავში დიდი მადლობა უმაღლესი.
0: ხო, აი ჩურჩულები ერთი თხოვნა ფაქტიურად თანამდარეკავდი შესრულდა უკვე.
2: ხო
0: ესე გამოვიდა
2: ახლა მიდა გიასურა მე

0: ჩემი სიმღერა ხო ის ახლა ვერ გივიწყე.
1: დიახ.
0: და მეორე ასი იქნება? მაგრამ ბოლოვა.
1: მითხარით მეორეც კი.
0: დაგეძებნი და დიდი სიყვარული ხათუნატოლვას მიუძღვნა შენ საყვალეს დაიყო.
1: დიახ.
0: შენს მოგიწვია მიყვარხარ ძალიან დიდი სიცავა. გიჟდები შენზე, მაგრამ როგორ შეხვდები ალისი შენ?
1: მე ძალიან მიყვარხარ.
0: ერთხელ მოვიკითხა დიდი სიყვარული იული და შეტიოხლიაში ეს ოჯახ მოვიკითხავდა. შენ ოჯახსა მოვიკითხა დიდი დიდი სიყვარული. კარგად იყავი? ხიარული გზა, ბედნიერი გზა და შიდებიანი განოქონდებოდა ჩემო დაიყო.
1: მადლობა თქვენც ასევე ნახვამდის. კარგად იყავით. მადლობა თბილი სიტყვებისთვის, კეთილი სურვილებისთვის. მოკლედ დასრულდა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. შეგახსენებთ რომ ეთერში იყო თაკო მელიქიშვილი, მშვიდობიანი ღამე, ბედნიერი ხვალინდელი დღე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი

სკოლავე ოცნების წაში მიმყავდი შენ ჩურჩულებდი არდინდა მე გულში ფარულად გიყრავდი

0: Babiche mama babiche. Ya ta ta ta ta. Ni corona. Babiche mama babiche.
1: დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-1-44.
2: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
3: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
2: Christopher Nolan's film Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავტოსესხი 99%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 99% 99-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 86.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-33. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: კერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
4: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლიზ თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
5: დაბრუნებაში ხელს ვერ

0: ვინ შემიშლის? მერტებიც კი.
1: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირისიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მოვლენდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში ქალი მოვედე მინდა გითხრა მიყვარ ხარ გიყვარ ვარ და ასე გავა ეს სამთარიც პატარანია ვინ შენამდე მოვა შენი თვალიდან ამთებული ნაფერც გარეთ გაიხსნა კუთხეში გაუხსნელი კარი და შენი წამით წამზე ნავალით პატარანია ვინ შენამდე მოვა

განცვივა ეს წარმოუდგენ ვენაგავი და უმთავრებელი იყოს ის მარიც ჩემი და შენი ამბავიც ზღაპარიც ამბავიც მომავლიდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარ შინკალი მოვედი მე დაგითხრა მე ყვარ ხარკი ყვარ ვარ და ასე გავაესა მთარიც პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა შენამდე მოვა

ისევა ქუთაისში მოგზველი მინა იგავზადე დაბადებიდან ბაზარი აღარ მინდა და ქუთაისევა რა დაბონილი უბრინე მოდივარ პაკეტები მასთან წმინდა და როგორც მე მინდა

როტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები.

აგური აგური გარდიმანდული კამათები და ნახტა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად.

როგორც ნათვიმა სილაში ვარ ჩემი ცხოვრების გზა სიზმარია და შორეული ცი სილაჟვანი შემოიღამებს თისა ნაპარალები და თუ როგორ მე ისევ გათენდა ხამე ათევი და ნამთრალები დაღლილ ქალივით მივალ ხადებთან ხამე ნათევი და ნამთრალები მე მივეყრდ ნობი სალოცავ გარეს შემოიჭრება სიონში სხივი და თეთრო ლარეს

და თეთრულ არეს აეღობ არეს და მაშინ ვიტყვი აჰა მოვედი კედი დაჭრილი ოცნების ბაღი შეხედე დათკბი ხმაწვი ლურბედი დაღმილ ხელები სამებუსახი და როცა მედი დაწყევლი უგზაზე სიკვდილის ლანდი მომეჩვენება გასასვენებე ზიარებაზე ჩემთან არ მოვა შენი სენება ავიგრებ ხელებს

და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესავენები ხამენათები და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესავენები

დაგამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები და მენათები დაგამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები დედაღთისა ზეო

გული მხოლოდ ერთი მაქვს, ორს კი როგორ გავუტო. მუჰამედ და აბდული სიყვარულს მეფიცება, ორივე შეყვარება აბა როგორ იქნება.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.